Banke so sestavni del našega vsakdana. Zaupamo jim svoj denar in se na nje obrnemo, ko potrebujemo stanovanjski kredit ali ko želimo nakazati denar na račune kjerkoli po svetu. Kot posameznikom nam banke torej pomagajo pri upravljanju denarja. Evropski uniji pa pri izvajanju ključnih nalog in doseganju ciljev pomoč nudijo njene banke. Za Evropsko centralno banko ste gotovo že slišali. Pa veste, kako odločitve, ki jih tam sprejemajo, vplivajo na vas? Morda poznate tudi Evropsko investicijsko banko, ki ima prav tako svoje posebne naloge. Prisluhnimo. Sedež Evropske centralne banke je v Frankfurtu. To mesto je najpomembnejše nemško finančno središče, tu pa je tudi največje letališče v državi, zato je odlično izhodišče za zasebne in poslovne poti po vsem svetu. Ravno zato je Evropska unija za sedež te pomembne finančne institucije izbrala prav Frankfurt. Podobno velja za sedež Evropske investicijske banke. Ta je v Luksemburgu, ki je pomembno mednarodno finančno središče, država pa je bila tudi ena od ustanoviteljic Evropske gospodarske skupnosti, predhodnice današnje Evropske unije. Kakšna pa je vloga teh dveh finančnih institucij? Evropska centralna banka skrbi za evro, skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav, ki uporabljajo to valuto. Njena glavna naloga je oblikovanje in izvajanje denarne politike na evrskem območju. Skrbi za stabilnost cen in si prizadeva, da stopnja inflacije srednjeročno ne bi presegla 2%. Zakaj ravno 2%? Ker sta lahko za gospodarstvo dolgoročno škodljivi tako visoka kot nizka stopnja inflacije. Visoka inflacija pomeni, da bodo cene strmo narasle, kar lahko povzroči finančne težave za veliko ljudi. Ob stalno visoki inflaciji lahko za isto ceno kupimo manj blaga in storitev kot prej. Za evrsko območje je zato najbolje, da je stopnja inflacije na trgih srednjeročno 2%. Pomembno je, da zaupamo v sistem. Škodljiva pa je lahko tudi zelo nizka stopnja inflacije, ki lahko sicer povzroči padec cen, a to pomeni, da bodo nižje tudi plače, stopnja brezposelnosti pa višja. Evropska centralna banka na gospodarstvo evrskega območja vpliva s pomočjo več orodij. Določi lahko denimo ključne obrestne mere, s katerimi ohranja stabilne cene. Pristojna je tudi za ustrezno in nemoteno delovanje plačilnih sistemov, kot so kreditne in debetne kartice. Tako lahko v Evropi hitreje, varneje in preprosteje nakazujemo denar in plačujemo brez gotovine. Evropska centralna banka pa ne nadzira le brezgotovinskih plačil. Odobri tudi tisk evrskih bankovcev, ki jih uporabljamo za nakupovanje in plačevanje storitev. Ima pa še eno pomembno nalogo. Nadzoruje evropske banke in skrbi za njihovo ustrezno delovanje. Pomaga jim tudi pri reševanju morebitnih finančnih težav. Oglejmo si še vlogo Evropske investicijske banke, ki se od Evropske centralne banke precej razlikuje. Lahko bi rekli, da je Evropska investicijska banka posojilni organ Evropske unije, saj posoja denar za projekte, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Evropske unije na različnih področjih, kot so zdravje, izobraževanje in stanovanja. Odkot pa prihaja ta denar? Ne iz proračuna Evropske unije, kot bi morda sklepali. Banka si namreč sama izposodi sredstva, večinoma prek obveznic na kapitalskih trgih, nato pa denar pod ugodnimi pogoji posodi tem projektom. Približno 90% teh posojil ostane v Evropski uniji. Če ste lastnik podjetja ali delate v javnem sektorju in imate projekt, ki je v skladu s cilji Evropske unije, lahko zaprosite za posojilo Evropske investicijske banke. Ta bo nato ocenila, ali ste do posojila upravičeni, ter preverila, ali ustrezate pogojem za dodeljevanje posojil in ali imate dober poslovni načrt. Evropska investicijska banka ni le ena največjih večstranskih finančnih institucij na svetu, temveč tudi ključen vir podnebnega financiranja. Je torej posojilni organ Evropske unije, pa tudi podnebna banka. Ena njenih najpomembnejših nalog je boj proti podnebnim spremembam, vlaga pa tudi v trajnostno prihodnost za vse. Evropska investicijska banka obenem podpira čisto energijo in inovacije. Njeni inženirji, znanstveniki, ekonomisti in bankirji sodelujejo s podjetji, vladami in nevladnimi organizacijami
v 160 državah in si prizadevajo za zeleno prihodnost. Evropsko strokovno znanje in inovacije torej deli s strankami po vsem svetu. Kot smo slišali, imata dve banki Evropske unije različne, vendar enako pomembne naloge. Evropska centralna banka je pristojna zlasti za denarno politiko. Pomaga ohranjati uspešno gospodarstvo in stabilnost cen v evropskem območju, da bi imeli ljudje zadosti denarja. Evropska investicijska banka pa financira projekte, ki so koristni za vse nas. Vlaga v varnejšo in okolju prijaznejšo prihodnost. Banki imata različne naloge. Obe pa sta enako pomembni za gospodarstvo Evropske unije in sta ključni za uspešno prihodnost Evrope. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europar, spletnem radiju Evropskega parlamenta.